Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: музиката. Майя.
1: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Яко там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, и то тогава

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика
0: от всяка друга станция.
1: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

everywhere. I drove my fist.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
4: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро в поредния 16 ден на месец септември или 259-я ден от годината, още 106 дни до края на тази 2026 година. Посрещаме поредният работен ден или както обичам да казвам, това е сряда. В днешния ден пък времето ще се задържи предимно слънчево, като на много места в югоизточните райони се духа до умерен вятър, който е от изток-североизток. По Черноморието ще продава слънчево време с увеличение на облачността, като може да има и слаби и краткотрайни валежи след обедните часове. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса, на морската вода 23-25, вълнението на морето е 2-3 бала, слънцето вече залязва в 19.35, а продължителността на деня е 12 часа и 28 минути. Рано сутринта 14 градуса в Бургас, 13 в Шумен и 15 в Варна. Синоптиците дават една прогноза, която вече е доста адекватна и ни споделят, че времето леко-полеко отива към есенно, но до края на месеца ще се задържи устойчиво с температури през деня между 19 и 26-27 градуса в Югозападна България. Аз пък мога да ви кажа само едно, готов съм за рекламите, след което с готината музика ще продължим. Ще бъдем в компанията на Риана и Питбул, Purple Disco Machine, ще чуваме и Аруба, както и едно изпълнение на Шус. А онова, което мога да ви пожелая, е единствено и само усмивки и добро настроение и запазете своите положителни емоции за днешния 16 септември.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Паркмарт – мястото, където качеството има вкус.
7: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
8: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
7: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Това Морско утро, 8.47 стана вечер на днешния 16 септември, а днешният ден всъщност е Международният ден на защита на озоновия слой, който е обявен през 1994 година. През 1985 и 1987 са съгласувани първите конкретни международни мерки за ограничаване на изтъняването на озоновия слой. В Монреал, Канада, политици от цял свят подписаха протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Документът е ратифициран на 30 юни 1988 и влиза в сила на 1 януари 1989 година. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото изчерпване и постановява участващите държави да се сътрудничат в изследванията. Монреалският протокол идентифицира главните вещества, нарушаващи озоновия слой и поставя специфични ограничения за тяхното бъдещо производство. България е страна по Монреалския протокол от 1991 година. Така че днес честваме Международния ден за защита на озоновия слой. Още от последните новини, Европа очаква речта на Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, ще произнесе втората си реч за състоянието на Съюза през настоящия мандат. Още една новина от последните часове, хеликоптер на телевизионен канал, който отразява пътно-транспортно происшествие, се разбива в квартал в Лос-Анджелес. Има и загинали. Подробностите очаквайте в следващите емисии новини. Иначе, какво ще слушаме след 9-я час, какво всъщност ще бъдат като акценти в предаването. Един невероятен изпълнител, Малума, стана баща, има син, подробностите след 9-я час. Учени откриха гения на койот в породата на чихуахуа. Повече от днешните домашни кучета с европейски произход, но чихуахуа са успели да запазят някои фрагменти от своя произход. Кои ще разберете, ако останете с нас. Имаме и още актуални новини, не само от шоу-бизнеса, но и от спорта. Сега е време за добрата музика с Epitina Ross и Bruno Mars. This is Radio Maya.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица. Депутатите ще гласуват законопроектът за промените в закона за търговският регистър. Според измененията, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от агенцията по вписванията. Народните представители ще разгледат на първо четене и промените в закона за чужденците. Предстои да гласуват и окончателните промени в закона за подпомагане на земеделските производители. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщия през есента. Президентът Илияна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателят на Европейският парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателят на Европейският съд по правата на човека Матиас Гиомар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейският и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешкият бизнес форум в София. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия мандат фон дер Лайен ще представи приоритетите за следващата година и ще обобщи постиженията до момента. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Реал Мадрид победи Елче 3-2 в матч от 6-я кръг на Ла Лига. Карлос Еспи бе точен в добавеното време, за да осигури трите точки на кралете. Реал Мадрид заема втората позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Елче остава на последното 20-то място в класирането с 2 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: 9.19. Време е за работа в сряда. Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Здравейте от мен, Стани. Заедно сме до обяд. Слушайте ни в Бургас, Варна и в Шумен, както и околностите. Може да ни слушате и на radiomaya.com. А сега нещо наистина много актуално. Става въпрос за затварянето на Бапел Мандеп, който ще срине световната икономика. Естествено, че има риск от блокада на протока. Представителят на Катара в съвета за сигурност, че ако това се случи, практически ще стане колапс. Това коментира и арабистът Владимир Чуков и припомни, че от няколко дни цената на барела е преминала вече над 100 долара и върви нагоре. За съжаление, всичко това е процес, който е паралелен на това, което виждаме в Ормузския проток. Плановете са били начертани през юни. Да си припомним едно от изказването на сегашния секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, че ако ние не изнасяме нефт, никой няма да изнася нефт. Виждаме, че в момента наистина битката е как да запушат всички възможни теснини. Професор Чуков припомни, че 13% от световната търговия минава през Бал Ел Мандеп и оттам минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия. Според експерта, това, което правят в момента иранците чрез хутите, е да неутрализират износа на втория по големина износител на нефт в света Саудитска Арабия. Това са 10-11% от световния износ. Преди около 2 седмици беше атакуван алтернативният тръбопровод, който е изток-запад, който е преносител някъде около 6% от саудитския нефт. Саудитския нефт се произвежда на изток, но за обикаля го отива до пристанищата на Червено море, обясни той. А в момента наистина ситуацията е доста сложна. А ние няма да коментирам нищо повече, просто пускам реклами плюс добра музика с Монуар и пожеланията за хубав и успешен ден. Останете с Радио Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Най-добрата станция за музика. Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Мая. Feel the music.

0: цяло лято с най-горещата музика.
1: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Морско утро продължава.
1: 9.44, това е Морско утро. Сега говорим за кучетата от древната порода чихуахуа, които са наистина много странни кучета. Ново изследване на произхода на кучетската генетика, публикувано в Nature Communications, до някъде обяснява защо. Казва се, че чихуахуа споделят някои гени с дивите койоти. Генетичният план, записан от всяка клетка от тялото на живия организъм, кодира историята на еволюцията. Родителите предават своята ДНК на потомството, макар и мутациите понякога леко да пренареждат шаблона. Екипа от Станфордския университет е тествал две нови софтуерни програми, които разглеждат геномите на много животни и едновременно оценяват връзката им помежду си. Този процес, който технически се нарича определение на локалния произход, може да помогне на изследователите да разберат произхода конкретни участъци от ДНК-то в генома на дадено животно. Оказва се, че именно чихуахуата споделят много сегменти от генома с дивите койоти. Вече имаше известни доказателства, че добре познатите съвременни мексикански породи, като чихуахуа и безкосместото, често наричано ксоло, със смес от европейски пред колумбови кучета. Повечето от днешните домашни породи кучета са с европейски происход, но тези две са успели да запазят някои фрагменти от своя происход от новия свят. Все още не знаем дали кръстосването е било нарочно или случайно, като кои черти чихуахуата може да са наследили от своите местни предци, макар че има нещо в огромните муши и изразителния им вой, който много напомня на койотите. Установено е, че дивите койоти и вълци се хибридизират по естествен път, особено в географски райони, където поведенческите черти, подобни на тези на вълците, са полезни. Койотите са много по-малки от вълците, но все пак са далеч от умалените размери на чихуахуа. Миниатюрният ръст на чихуахуата е по-скоро резултат от изкуствен подбор, при който хората са развъждали кучета за конкретни белези. Има известни доказателства за наличието на миниатюрни кучета сред мезоамериканските култури от преди контакта с европейците, но как те се свързват с чихуахуата все още не е известно. Всичко това е публикувано, както казах, в списание Nature Communications. Добре, до тук спирам с чихуахуа и продължавам с I Love You, DJ Savarina Rhymes, следващата новиница в 10. Чуйте музиката!

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица. Депутатите ще гласуват законопроектът за промените в закона за търговския регистър. Според измененията, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от агенцията по вписванията. Народните представители ще разгледат на първо четене промените в закона за чужденците. Предстои да гласуват и окончателните промени в закона за подпомагане на земеделските производители. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводителя, себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение, цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция, Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. Президентът Илян Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателят на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерският съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешкият бизнес форум в София. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Реал Мадрид победи Елче с 3 на 2 в матч от 6-я кръг на Ла Лига. Карлос Еспи бе точен в добавеното време, за да осигури 3-те точки на кралете. Реал Мадрид заема втората позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Елче остава на последното 20-то място в класирането с 2 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие. Вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Още едно връщане назад с Depeche Mode и It's No Good, за да продължим с интересните любопитните теми. Малума стана баща за втори път, роди му се син. Всъщност Малума и приятелката му Сузана Гомес станаха родители за втори път и то преди два дни. Двойката вече има 2-годишна дъщеря Париж от връзката им, която започва през 2020. Малума споделя, че бащенството го е променило и приоритетите му са много повече за здравето си да бъде пример за своите деца. Семейството на Малума се увеличи с още един син, 32-годишният колумбийски музикант и актьор стана баща, заедно със своята приятелка. Това съобщиха вчера в Инстаграм. На черно-бяла снимка Малума държи новороденец си бебе с едната ръка, с другата прегръща Гомес. Орион Лондьоно Гомес, двамата написаха в публикациите си и вече имаме син. През май Малума сподели, че двамата очакват второто си дете, като съобщи също новината в Инстаграм. След като Малума стана баща на дъщеря си, той се появи на корицата на юзския броен списание Лур през 2024 и каза, всичко се промени. Така, спирам до тук с хубавата развръзка около един наистина много желан мъж, не само в Колумбия, но и изобщо в целия латински свят Малума, за да продължим с още от добрата музика след рекламата. Ще бъдем в компанията на Miley Cyrus, Five, ще чуваме също и Felicia, както и Fun Factory, изпълнение на Инджи.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Топливо АД усеща вълнението във всеки дом и пожелава на добър час на всички ученици, учители и родители. Първият учебен ден е ден на надежда, нови мечти и нови стъпки към бъдещето. Топливо АД с грижа за малки и големи. На добър час!
6: Топливо. Градим заедно от 1947.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
8: По-братно към музиката. Радио Марио.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Време за спорт в Морско утро. Бургас се превръща в центъра на световния спортен танц на 26 и 27 септември. С подкрепата на община Бургас и организаторите от спортен клуб Бургас 1975 и спортен клуб Бургас, в морския град ще се проведат световното първенство за юноши старша възраст в дисциплината 10 танца и европейското първенство за състезатели до 21 години в стандартните танци. Двете първенства събират в града едни от най-добрите млади танцови двойки от различни държави. В продължение на два дни публиката ще има възможност да наблюдава спортни танци на високо международно ниво, съчетаващи майсторство, елегантност, динамика и дух. Домакинството на двете престижни първенства е поредното признание за Бургас като град с утвърдени традиции в спортните танци и капацитет за организиране на значими международни спортни прояви. 26 и 27 септември тази година. Време за още готина музика в ефира на Мая.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
7: Отново музика. Чуйте музиката по радио Ма.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводителя, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение на цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Президентът Илияна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателят на Европарламента Роберта Мецола, както и с български евродепутати. В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателят на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейският и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 година. Във втората си реч през настоящия и мандат фон дер Лайен представя приоритетите за следващата година и ще обобщи постиженията до момента. Очаква се сред тях да бъдат климатичните промени, изкуственият интелект и конкуренцията с Китай се очаква да бъдат във фокуса на изказването й. Почетен гост тази година е министър-председателят на Канада Марк Карни. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на ФБет Лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Софикрит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира в 19 часа на стадиона в столичния квартал Надежда. Главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе. Червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на две точки от лидера Левски.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 99-та година за Music Instructor и Supersonic. Здравейте в 11:21. Време за какво? Време за спорт, разбира се, за спорт. Сега ще говорим за една атрактивна съдийка, която издригна след снимки по бикини. 23-годишната Джулиана Виджиле, асистент-реферка, която ръководи мачове от по-низките италианските дивизии, стана обект на дискусии в социалните мрежи. Тя умело съчетава няколко поприща, освен че е на футболния тренер, се изявява като модел инфлуенсър и има над 230 000 последователи в Инстаграм. При няколко дни съдийката отчезна на разбуни духовете, след като публикува две свои снимки от плажа, на които позира с сивбански слънчеви очила. Тази снимка съм я пропуснал. Виждам една друга с червена рокля. Но все пак, да чуем какво се случва нататък. Категорично се разграничавам от начина, по който през последните дни някои издания и множество потребители в социалните мрежи ме представят. Мога да бъда асистент рефер, спортист, студентка и жена, която обича да се чувства женствена. Всички тези аспекти могат да съществуват едновременно. Една снимка по бикини не изтрива 10 години спорт, часове тренировки, физическа подготовка, мачове, професионализъм и компетентност. Тя продължи с още по-силни думи. Особено ми е неприятно да виждам колко често, когато една жена успее да се извоюва място в среда, все още силно доминирана от мъже, какъвто е футбола, вниманието в крайна сметка се съсредоточава върху тялото й, вместо върху нейните заслуги. Жените в спорта не трябва да бъдат по-малко женствени, за да бъдат приемани на сериозно. Те просто трябва да бъдат уважавани. Моето тяло не е покана, женствеността ми не е покана. Една снимка не представлява съгласие. Освен кариерата си на терена, Виджиле може да се похвали със сериозно образование. Тя е завършила специалност международни и дипломатически науки в Болонския университет, исторически при това. Според италианското издание Газета Дело Спорт, ръководителите на италианските съдии редовно и дават много високи оценки за представянето й като асистент рефер. Това е Джулиана Виджиле, търсете я в интернет. На мен лично мога да кажа, че дамата не ми направи кой знае колко голямо впечатление. Но кой съм аз? Аз съм този, който пуска сега едни реклами, след което още готина музика.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
8: Вземете още от музиката. Радио

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро. В края сме на днешният блок в 11.45. Излезе една новина преди 40 минути. За съжаление, каквото и да кажем, новината отново не е добра. Очаква се поскъпване на хляба, по-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта вече се отразяват на хляба. Оказва се, че поне 10 до 15% се очаква поскъпване. Горивата са най-големия натиск. По думите, именно горивата в момента оказват най-силен натиск върху крайната цена на хляба. При запазване на този натиск, цената на някой видов хляб ще достигне до 1,20 евро. По-високата цена със сигурност може да свие потреблението, казва още хлебопроизводителят Цветан Георгиев и посочва, че натиска върху производителите вече е сериозен и част от хлебопроизводителите в района са прекратили дейността си заради големите разходи. Наистина новините няма да бъдат никак розови, особено с новините, които вече знаем, които идват от района на Ормузкия проток и знаете, говорихме днес за другият район в Саудитска Арабия. Но каквото такова, време е за хубава музика. Само това мога да ви кажа и да знаете, че идва време и за обедна почивка, ако имате такава. Алоки Джеймс Артур с Work With My Love следва в ефира и пожеланията за добро настроение. Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Евакуираха ЖП гарата в Карнобат заради теч на газ пропан-бутан от позиционирана цистерна в района. Сигналът е получен около 8 часа, след като служители чули свистене. На място има екипи на полиция и пожарна, които очакват специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравно осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември 2026 година. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция, Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводители, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%. Така, при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на 4 очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. В изявление на посолството се казва, че има риск от ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси. Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност, призова американското дипломатическо представителство. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на ФБет Лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Софи и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира в 19 часа, а на стадиона в столичния квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе. Червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Топливо АД усеща вълнението във всеки дом и пожелава на добър час на всички ученици, учители и родители. Първият учебен ден е ден на надежда, нови мечти и нови стъпки към бъдещето. Топливо АД с грижа за малки и големи. На добър час!
2: Топливо. Градим заедно от 1947.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Куди ти йдеш? До Чичу Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичу Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичу Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичу Тоні чекає на вас.
2: Чичу Тоні, мама! Мія!
3: Мія!
4: Хей, къде отиваш?
5: При Чичу Тоні.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичу Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторант Чичу Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичу Тони, няма проблем. Има къде.
2: Мама Мия.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
7: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март – мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
3: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Отново музика.
5: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Евакуираха ЖП гарата в Карнобат заради теч на газ пропан бутан от позиционирана цистерна в района. Сигналът е получен около 8 часа, след като служители чули свистене. На място има екипи на полиция и пожарна, които очакват специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които Националната здравноосигурителна каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравно осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември 2026 година. Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от Пътна полиция, Изпълнителната агенция, Автомобилна администрация и други институции. Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От Автомобилна администрация се извършват допълнителни проверки, свързани с товар и техническото състояние на камиона. Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента. Според хлебопроизводители, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%. Така, при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. По-късно двамата ще разговарят на 4 очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. В изявление на посолството се казва, че има риск от ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси. Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност, призова американското дипломатическо представителство. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на F5 Лига. Матчът трябваше да се проведе между битките София и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира в 19 часа, а на стадиона в столичния квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе. Червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие, вятърът ще е умерен от изток-североизток.
0: А както сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Най-добрата станция за музика. Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той уточни, че това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира Хаджи Димитров. Той посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро и 95 цента за литър, а бензинът е близо евро и 70 за литър. Течна пропан-бутан от железопътна цистерна вдигна на крак пожарната и полицията в Карнобат тази сутрин, а служителите на ЖП гарата бяха евакуирани превантивно. Сигналът за аварията е подаден в 8 часа и 25 минути, след като е установено изпускане на газ от един от крановете на вагон цистерна в товарна композиция. Съоръжението се намира в края на влака и на около 700 метра от сградата на гарата, далеч от най-близките жилищни постройки. Към момента няма опасност за населението на Карнобат и не са отчетени опасни концентрации на газ във въздуха. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента. Според хлебопроизводителите, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%, така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне до около евро и 20. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които здравната каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравно осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември тази година. Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънският град Корабия, но е извън плавателният път и не затруднява преминаването на останалите кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена, както и остава динамична ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Канада може да стане първата държава със статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европейският съюз и Канада ще работят за отваряне на вратата към подобно асоциирано членство и за издигане на двустранното партньорство на възможно най-високо равнище. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му като символ на трайно приятелство между европейците и канадците. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза тази вечер от 19 часа срещу актуалният европейски шампион Полша в зала Арена София в столицата в последен матч и за двата тима от груповата фаза на Евроволей 2026-та. Полша вече се осигури първото място в групата след категорична победа над Украйна и без загубен гейм до момента. България също е сигурен участник на осми на финалите в София след ключови победи над Португалия и Израел. Матчът тази вечер е генерална репетиция и ще определи точното място на нашите момчета в потока.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, тъй като ще бъде компенсирана от по-високите приходи от ДДС. От Демократична България са дали срок на правителството предложението да стане факт до края на седмицата. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средният коридор, проекта, за който Европейският съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейският пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива Глобален портал. Целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейският съюз ще организира регионална среща на върха съвместно с премиера на България, заяви фон дер Лайен. Общественият транспорт в 30 български общини е модернизиран с инвестиция за над 60 милиона евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линията на плана за възстановяване и устойчивост. По проекта са доставени 99 електробуса и са изградени 82 зарядни станции. Новите превозни средства се използват за градски и междуселищен обществен транспорт и заменят част от конвенционалният автопарк. Очакваният ефект е по-нисък енергийно потребление, по-малко шуми емисии, както и по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Електробусите са оборудвани за по-достъпно пътуване, включително за хора с увреждания и родители с детски колички. Две от трите пострадали при катастрофата край село Малки Чифлик млади жени са настанени за лечение в болница, съобщават от областната дирекция на МВР Велико Търново. Оттам уточняват, че става въпрос за момичета на 19 години от село Джулюница и София. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 19 годишна от Горна Оряховица, движещ се в посока към Велико Търново, е самокатастрофирал. В резултат на това са пострадали шофьорката, возещото се на предната седалка 19-годишно момиче от село Джулюница и нейна връстничка от София. Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотици, а резултатите са отрицателни. Българите ще намалеят с 1,8 милиона в края на века, а нацията ни ще е сред най-младите, показват последните данни на Евростат за демографията на Европейския съюз. Данните сочат, че след 10 години населението в България ще падне под 6 милиона, т.е. намалението ще е с половин милион. Тенденцията ще продължи и след още 30 години ще бъдем под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века ще продължим да се топим, но доста по-бавно. Такава ще е съдбата на целият Европейски съюз, като в края на века хората ще са под 400 милиона. В момента на територията на общността живеят общо 452 милиона души. Северна Македония се завръща на Евровизия след 5-годишно отсъствие. Голямото извръщане ще бъде в Бургас. Македонската радио и телевизия официално потвърди, че страната ще изпрати свой представител на 71-то издание на конкурса през май 2027 година. Това ще бъде първото участие на Скопие след Евровизия 2022 в Торино. От обществената телевизия в Северна Македония обявиха и промяна в подхода на конкурса. За селекцията на песента и изпълнителя се подготвя нов модел, при който основният акцент ще бъде върху по-голямата прозрачност на процедурата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив София приема ЦСКА днес от 19 часа на стадион Локомотив в столичния квартал Надежда в отложен матч от честият кръг на Първа лига. Домакините изпитват огромни затруднения от началото на кампанията и все още нямат победа в актива си, 4 равенства и 4 загуби. Тимът се намира на предпоследното 13-то място с само 4 точки. Червените заемат третото място с 20 точки. Отборът показва страхотна резултатност в последните си двубои, вкарвайки по 4 гола на Левски и Арда. При успех тази вечер ЦСКА ще се изравни по точки с вторият Лудогорец и ще се доближи само на 2 точки от лидера Левски.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Пица Бела Мия получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Пица Бела Мия.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Пица Бела Мия, която всички познават.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
13: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
14: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
15: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
16: Априори, защото заслужавате най-доброто.
17: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
18: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
19: Радио Мария.
18: Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той уточни, че това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира Хаджи Димитров. Той посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро и 95 цента за литър, а бензинът е близо евро и 70 за литър. Течна пропан-бутан от железопътна цистерна вдигна на крак пожарната и полицията в Карнобат тази сутрин, а служителите на ЖП гарата бяха евакуирани превантивно. Сигналът за аварията е подаден в 8 часа и 25 минути, след като е установено изпускане на газ от един от крановете на вагон цистерна в товарна композиция. Съоръжението се намира в края на влака и на около 700 метра от сградата на гарата, далеч от най-близките жилищни постройки. Към момента няма опасност за населението на Карнобат и не са отчетени опасни концентрации на газ във въздуха. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента. Според хлебопроизводителите, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%, така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне до около евро и 20. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които здравната каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравноосигурение. Осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември тази година. Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънският град Корабия, но е извън плавателният път и не затруднява преминаването на останалите кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена, както и остава динамична ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Канада може да стане първата държава със статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европейският съюз и Канада ще работят за отваряне на вратата към подобно асоциирано членство и за издигане на двустранното партньорство на възможно най-високо равнище. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му като символ на трайното приятелство между европейците и канадците. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза тази вечер от 19 часа срещу актуалният европейски шампион Полша в зала Арена София в столицата в последен матч и за двата тима от груповата фаза на Евроволей 2026-та. Полша вече се осигури първото място в групата след категорична победа над Украйна и без загубен гейм до момента. България също е сигурен участник на осми на финалите в София след ключови победи над Португалия и Израел. Матчът тази вечер е генерална репетиция и ще определи точното място на нашите момчета в потока.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
4: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
5: Hey, Cam Dash.
6: К, стричкове, тонемо.
5: Cam?
6: К, италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
7: Хей, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music. Put your...

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, тъй като ще бъде компенсирана от по-високите приходи от ДДС. От Демократична България са дали срок на правителството предложението да стане факт до края на седмицата. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средният коридор, проекта, за който Европейският съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейският пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива Глобален портал. Целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейският съюз ще организира регионална среща на върха съвместно с премиера на България, заяви фон дер Лайен. Общественият транспорт в 30 български общини е модернизиран с инвестиция за над 60 милиона евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линията на плана за възстановяване и устойчивост. По проекта са доставени 99 електробуса и са изградени 82 зарядни станции. Новите превозни средства се използват за градски и междуселищен обществен транспорт и заменят част от конвенционалният автопарк. Очакваният ефект е по-ниско енергийно потребление, по-малко шуми емисии, както и по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Електробусите са оборудвани за по-достъпно пътуване, включително за хора с увреждания и родители с детски колички. Две от трите пострадали при катастрофата край село Малки Чифлик млади жени са настанени за лечение в болница, съобщават от областната дирекция на МВР Велико Търново. Оттам уточняват, че става въпрос за момичета на 19 години от село Джулюница и София. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 19 годишна от Горна Оряховица, движещ се в посока към Велико Търново, е самокатастрофирал. В резултат на това са пострадали шофьорката, возещото се на предната седалка 19-годишно момиче от село Джулюница и нейна връстничка от София. Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотици, а резултатите са отрицателни. Българите ще намалеят с 1,8 милиона в края на века, а нацията ни ще е сред най-младите, показват последните данни на Евростат за демографията на Европейския съюз. Данните сочат, че след 10 години населението в България ще падне под 6 милиона, т.е. намалението ще е с половин милион. Тенденцията ще продължи и след още 30 години ще бъдем под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века ще продължим да се топим, но доста по-бавно. Такава ще е съдбата на целият Европейски съюз, като в края на века хората ще са под 400 милиона. В момента на територията на общността живеят общо 452 милиона души. Северна Македония се завръща на Евровизия след 5-годишно отсъствие. Голямото извръщане ще бъде в Бургас. Македонската радио и телевизия официално потвърди, че страната ще изпрати свой представител на 71-то издание на конкурса през май 2027 година. Това ще бъде първото участие на Скопие след Евровизия 2022 в Торино. От обществената телевизия в Северна Македония обявиха и промяна в подхода на конкурса. За селекцията на песента и изпълнителя се подготвя нов модел, при който основният акцент ще бъде върху по-голямата прозрачност на процедурата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив София приема ЦСКА днес от 19 часа на стадион Локомотив в столичният квартал Надежда в отложен матч от шестият кръг на Първа лига. Домакините изпитват огромни затруднения от началото на кампанията и все още нямат победа в актива си, 4 равенства и 4 загуби. Тимът се намира на предпоследното 13-то място с само 4 точки. Червените заемат третото място с 20 точки. Отборът показва страхотна резултатност в последните си двубои, вкарвайки по 4 гола на Левски и Арда. При успех тази вечер ЦСКА ще се изравни по точки с вторият Лудогорец и ще се доближи само на 2 точки от лидера Левски.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Топливо АД усеща вълнението във всеки дом и пожелава на добър час на всички ученици, учители и родители. Първият учебен ден е ден на надежда, нови мечти и нови стъпки към бъдещето. Топливо АД с грижа за малки и големи. На добър час!
2: Топливо. Градим заедно от 1947. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Най-добрата станция за музика. Майя.
6: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
6: Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той уточни, че това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира Хаджи Димитров. Той посочи, че средната цена на дизела вече е около 1 евро и 95 цента за литър, а бензинът е близо евро и 70 за литър. Течна пропан-бутан от железопътна цистерна вдигна на крак пожарната и полицията в Карнобат тази сутрин, а служителите на ЖП гарата бяха евакуирани превантивно. Сигналът за аварията е подаден в 8 часа и 25 минути, след като е установено изпускане на газ от един от крановете на вагон цистерна в товарна композиция. Съоръжението се намира в края на влака и на около 700 метра от сградата на гарата, далеч от най-близките жилищни постройки. Към момента няма опасност за населението на Карнобат и не са отчетени опасни концентрации на газ във въздуха. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче за сега се опитват да задържат цените въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%. По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента. Според хлебопроизводителите, себестойността на хляба вече се увеличила с около 5%, така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне до около евро и 20. Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година. Документът предвижда разширяване на пакета за пълнолетните здравноосигурени, промени в правилата за отчитане на дейността и увеличение на средствата, които здравната каса заплаща за определени прегледи. Една от основните промени е въвеждането на четвърта дентална дейност за всяко здравноосигурение. Осигурено лице над 18 годишна възраст. Новото правило ще започне да действа от 1 ноември тази година. Самоходен плавателен съд е заседнал в Дунав в района на румънският град Корабия, но е извън плавателният път и не затруднява преминаването на останалите кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена, както и остава динамична ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см, но при останалите постове се регистрират понижения между 1 и 2 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Канада може да стане първата държава със статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европейският съюз и Канада ще работят за отваряне на вратата към подобно асоциирано членство и за издигане на двустранното партньорство на възможно най-високо равнище. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му като символ на трайното приятелство между европейците и канадците. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България излиза тази вечер от 19 часа срещу актуалният европейски шампион Полша в зала Арена София в столицата в последен матч и за двата тима от груповата фаза на Евроволей 2026. Полша вече се осигури първото място в групата след категорична победа над Украйна и без загубен гейм до момента. България също е сигурен участник на осми на финалите в София след ключови победи над Португалия и Израел. Матчът тази вечер е генерална репетиция и ще определи точното място на нашите момчета в потока.
2: Радио Майя. Времето.
1: В По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods.

0: всички оферти. От основно до десерти.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
2: Инканто Бургас 056 82 60 90.
3: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
1: Инканто Бургас 056 82 60 90.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Baby,

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.